aber ich darf nicht. Was zitterst

incident.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansktop, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: Limfjordslager.
1: Drømmer du om at læse til enten maskinmester, sygeplejerske, pædagog, pædagogisk assistent eller finansøkonom? Så kom til Åbent Hus på UCN og Martech i Thisted den 10. juni fra 16.30 til 18 og bliv klogere på de forskellige uddannelser.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nykøbing Mors fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nykøbing Mors. Davidsen. Vi løser det.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

fumler på mit hold. Betjenten siger, at jeg skal være sød. Han rækker mig et krus med postevand og siger, at jeg skal tage det som en mand. En aften gik jeg rundt på mor og få.

miau. Det fortryder jeg endnu den dag i dag. For det var nattevagten med sin hund.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Mmm, kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, top service og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
2: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
3: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk Hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Du er Finn?
1: Ja.
0: Du er da helt ved siden af dig selv i dag.
1: Ja, ja.
0: Du er da vel ude på strandkronen og svinet dig til igen nu. Du har mødt en, du har. Det kan jeg se lige så tydeligt på dig. Du er helt rød i kampen, mand. Hvad her hun?
1: Jamen, hvis jeg siger, hvad hun her, så må du love, at du ikke går videre med det.
0: Jamen, jeg siger, at højeste guderne, så kommer de jo ikke videre.
1: Hun her, Henny.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10-14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Dette er Limfjordsslager.
1: Peta in pinne i brasan.

0: Limfjordslager.
1: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nykøbing Mors fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nykøbing Mors. Davidsen. Vi løser det.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
4: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Bjørn og Okay var det her, vi havde med en fattig millionær. Det var indledningen på den her uges udgave af Den Gamle Danstop. Jeg hedder Kenneth Nygaard, og i den her uge, der skal vi ind og kigge på, hvordan Danstoppen den så ud tilbage i 1976 i uge 23, altså for 50 år siden. Og den kigger vi på lige om et øjeblik, for så skal vi have musik her fra Janni og Fernando.

Kjell og Hilde var det her med Do You Speak English. Den fik du her i den gamle danstop på Limfjords Lager, hvor vi i denne uge skal ind og kigge på danstoppen for 50 år siden, nemlig i uge 23 tilbage i 1976. Og på 10. pladsen dengang, der var det Steffsmann lyttede til med Stille Regn.

Så havde vi fat i den her uges 9. plads på den gamle dansktop, og den bød på musik fra Bamses Venner og Mama Ree. Så er det 8. pladsen, vi nåede til, og det er Johnny Reimer, vi skal lytte til der med Gem Dine Kys.

Vi fandt Jan og Kjeld på 7. pladsen på den gamle danstop med Lykkelige som vi. På 6. pladsen på den her uges udgave af den gamle danstop, der er det musik fra Dorte Kolo og Kumbaya Kumbayon.

0: Linfio Oslea.
1: Francese, californiano, argentino, australiano e naturalmente italiano.
2: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Expert i vin.
1: Chin chin.
3: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
4: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Så kommer vi ind på top 5 på den her uges udgave af den gamle danstop. Det er danstoppen fra uge 23 tilbage i 1976. Og på en femte plads, der var det musik fra 74, og vi var til Sikken en abefest. Så er det fjerdepladsen, vi skal lytte til. Den kommer fra Birthe Kjær og En enkelt gang.

Aldrig mere må jeg se dig, var det her på tredje pladsen med Lars Stry og Royal Strings. Vi er nået til anden pladsen på den gamle danstop, og det er Alice og Rita, vi skal have fat i der. De var en nyhed på listen dengang med Mississippi.

Vi havde Alice og Rita på en anden plads på den gamle danstop med Mississippi. Det betyder, at vi nåede til den her uges første plads på den gamle danstop, og det er Bjørn OK, vi skal lytte til der. Og det bliver med, hun er bare 15 år.

Bjørn Okay var det på en af førsteplads på den gamle danstop fra uge 23 i 1976. Det var med sangen, der hed Hun er bare 15 år. Det var den gamle danstop for den her gang. Husk, du kan lytte til en ny gammel danstop om en uge her på Limfjordslager. Resten af udsendelsen, der er det mere danstop musik. Det indebærer, at vi om et øjeblik skal have fat i Claus og Servants, hvor vi skal lytte til. Hun er 16 år i dag. Det bliver efter musik fra Ulla Pia. Her kommer hun med Blomster og Bier.

Tag mig og tag mig væk fra is og sne her med Lesia og Lucien. Den fik du i den gamle dansstop her på Limfjords Slager. Den gamle dansstop, den er slut for nu. Husk, du kan lytte til den gamle dansstop hver lørdag fra klokken 10 til 11. Og efterfølgende onsdag, der er der et genlyt, hvis man har lyst til det. Det er fra klokken 19 til 20. Jeg hedder Kenneth Nygaard, og jeg slutter den her udsendelse af med Bjørn Tidemand og min sang om kærlighed. Til vi lytter til igen, kan du have en rigtig god dag her i selskab med Limfjordslager.

omtrent fra første øjeblik var din nærhed sød musik. En forårssymfoni. Aner knap nok, hvad det er,

0: Atmund
1: Limfjordslager.
2: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Teksten bliver faktisk ændret en lille smule, inden den bliver udsendt som single, fordi Ringo Starr i den oprindelige version var bange for, hvad der ville ske, hvis han var ude og spille den live sammen med resten af The Beatles With a Little Help for My Friends. For i den oprindelige version, der lyder den første linje, nemlig What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and throw tomatoes at me? Og det var en risiko, som Ringo Starr ikke havde lyst til at stå i front for. Det var en lille sjov historie til at sætte gang i de 120 minutters oldies i den her uge. Jeg hedder Lasse Stærdal og byder dig velkommen til. I løbet af de næste 60 minutter, der får du selvfølgelig masser af musik udgivet enten i 50'erne, 60'erne eller 70'erne. Men udover det, så har jeg også taget tre kunstnere med, der i 1992 bliver optaget i Rock'n'Rollens Hall of Fame. Den første får du lige efter Larry Finnegan og Dear One. Lige nu så starter jeg med en førsteplads, og den har jeg fundet i USA netop på datoen i dag i 1961. Og det er faktisk en af de sange, der ender med at være blandt de allerbedst sælgende i Elvis Presleys karriere. Den her, den hedder Surrender. Oh,

Den oprindelige tanke var egentlig, at den skulle udsendes som en rock'n'roll-sang, men det gik ganske anderledes for Larry Finnegan, og Dear One, den fik du på Liv Fjords læger. Den var for øvrigt også på førstepladsen på den svenske nationaldag den 6. juni i 1962. Men det pladselskabsdirektøren ændrede, det var altså ikke kun Larry Finnegans kunstnernavn, som han synes klingede alt for både irsk og skotsk, men altså også selve det miljøse i den, fordi han synes, at den var alt for rock'n'roll-agtig til, at den kunne sælge plader, og så kom han til at lyde sådan her i stedet for. Nu skal du høre den første af de kunstnere, der i 1992 bliver optaget i Rock'n'Rollens Hall of Fame, i hvert fald af dem, jeg har taget med. Og ham, der introducerer Sam & Dave, det er faktisk ingen ringere end Billy Joel. Men der er altså også noget andet i det her, nemlig den kendsgerning, at de samarbejder ganske tæt med en gruppe, du kommer til at høre i den sidste del af den her time. Sam & Dave og Hold On, I'm Coming.

Den bliver en enorm succes for Creedence Clearwater Revival i 1969, men det er faktisk en endnu ældre sang helt tilbage fra 40'erne, der er udgivet i bluesgenren, som de altså kaster deres kærlighed på og ændrer en hel del i teksten. Men det gør altså også, at der rent geografisk opstår lidt af et problem, for der er altså lige omkring 50 km ned til den nærmeste grænse i Louisiana, og derfor så er byen, som John Fogerty altså vælger at rime på, en af dem, der ligger noget længere væk end det, der egentlig bliver sunget. Cottonfields, den fik du i Oldies. Indlægget, der får du Emma Franklin og Piece of My Heart, det gør du lige efter The Beach Boys og en af mange klassikere fra Pet Sounds albumet Wouldn't It Be Nice?

Irma Franklin var på det her tidspunkt utrolig fattig, og derfor så måtte hun også hos sin far låne penge til billetten, så hun kunne komme til New York. Og da hun så kommer til pladestudiet, der opdager hun så, at hendes bil, en gammel spand, der ikke rigtig kunne køre alligevel, var blevet stjålet, og så ved hun faktisk ikke rigtigt, om hun har penge til at komme tilbage til hjemmet igen. Og derfor så får hun altså sin vrede ud ved at stå ved mikrofonen og skråle med på Piece of My Heart. Og til alt held for hende i hvert fald, så får hun ligesom Aretha Franklin, der er hendes søster, fået inden for på den internationale musikscene Piece of My Heart. Inden længere, der får du Babyface fra Little Richard. Det gør du lige efter The Everly Brothers har sunget Wake Up Little Susie.

0: Limfjordslager.
1: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
2: Drømmer du om at læse til enten maskinmester, sygeplejerske, pædagog, pædagogisk assistent eller finansøkonom? Så kom til Åbent Hus på UCN og Martech i Thisted den 10. juni fra 16.30 til 18 og bliv klogere på de forskellige uddannelser.
3: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nykøbing Mors fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nykøbing Mors. Davidsen, vi løser det.
5: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Little Richard og Babyface, det var, hvad du fik i Oldies på Limfjords Lægeom. Og han spiller faktisk også en rolle i introduktionen til Rock'n'Roll's Hall of Fame i 1992 for den næste gruppe, The Isley Brothers. I 50 år med 50 singler og på tværs af generationer, der har de to brødre altså formået at skabe en masse frø, som andre så har taget op igen, fordi Isley Brothers ikke har haft evnen til at gøre dem til så store verdenssucceser, som det så er sket sidenhen. Både hvad der angår Twist and Shout, det var nemlig også dem inden The Beatles, der lavede den, og så også den, du skal høre nu, som for alvor bliver verdenskendt med Lulu and Luvers i 1964. Her er det Isley Brothers, der synger Shout. What?

Når du på et tidspunkt igennem livet har oplevet en skelsættende oplevelse, uanset om den har positivt eller negativt fortegn, så kan du sikkert mange år efter også huske lige præcis, hvilken situation der udspiller sig, hvor du var og hvornår det egentlig var, du fik den her besked. Og en, der også kan huske det, det er Leslie Gore, for hun er nemlig et ganske særligt sted, da hun bliver ringet op derhjemme af Quincy Jones, der siger, at om mandagen, der skal hun altså rydde sin kalender, for der skal hun en tur i pladestudiet, fordi han har fundet den helt perfekte sang til hende. Det var It's My Party, den fik du på Limfjords Læge om. Men da hun modtager opkaldet, der står hun altså og er i gang med noget ganske andet. Hun er nemlig på vej til gymnasiefest og er ved at lægge det aller sidste del af make-up'en og mangler kun at få tøjet på. Det her, det var altså Leslie Gore, du fik i Oli's. Indlængen er for Breaking Up is Hard to Do for Nils Edaka. Det gør du lige efter fra 70'erne og har lyttet til Barry Blue. Den her hedder Dancing on a Saturday Night.

Det var blevet en lille smule svært at komme videre i sangskrivningsprocessen for Nils Dacke og hans bedste makker Howard Greenfield, og derfor så sidder de og snakker lidt om, hvad er det egentlig, der kan gøre, at de kommer videre. Og lige pludselig, der kommer Howard Greenfield med en rigtig god idé, og derfor så får de altså hurtigt skrevet en tekst til Breaking Up Is Hard To Do, og hurtigt så kommer melodien altså også med. Og det betyder, at de også kan indspille en demoversion af sangen, som Nils Dacke får præsenteret for hans mor. Det er nemlig altid vigtigt for ham at få mors råd med på vejen, og hun er altså klassisk uddannet, og synes bestemt ikke, at den nye sang, hendes søn har lavet, den er værd at lytte til. Men da hun så hører studieindspillingen, for Nils Dacke vælger nemlig at trodse hendes ord, så synes hun faktisk, det er en ganske god sang. Det var ifølge historien studiestudierne, der gjorde den altafgørende forskel. Inden længe, der får du Sam the Sham og The Parrots og Wooly Bully. Det gør du lige efter en sang, der også handler om kærlighed, og en dag også ligesom Breaking Up Is Hard To Do om ulykkelig kærlighed. En klassiker fra 1966 har jeg til dig fra Percy Sledge.

Sandheds Shame and the Perils, det var Bullet Bullet, du fik på Limfjords Læger. Lige om lidt, der får du den svære tour fra Del Shannon. Det gør du lige efter, jeg har spillet en kunstner, der faktisk indirekte kommer til at spille en ganske særlig rolle netop i tilblivelsen af Hats Off to Larry. Hvordan det hele hænger sammen, det bliver du meget klogere på lige om lidt, når jeg spiller Hats Off to Larry. Det gør jeg lige efter Diana og Runaround Sue.

Efter den store succes, han får med debutsinglen fra 1961, Runaway, der drager Del Shannon på turné sammen med Diane, ham der kendes for Runaway Sue og også Bobby Wee. Og under den her koncert, som foregår i New York, der deler de faktisk omklædningsrum. Og Del Shannon, han skal jo bruge tiden på et eller andet, inden han går på scenen. Og der sidder han så lige så stille og nynner og spiller et par akkorder på sin guitar, så både Bobby Wee og Diane bliver faktisk ufrivillige tilskuer til, at den her ser dagens lys for allerførste gang. Hats off to Larry, den fik du på Livsjords læge om. Lige om lidt, der vender jeg tilbage til noget af det, jeg nævnte i første halvdel af udsendelsen, nemlig en gruppe, der samarbejdede ganske tæt med en af de grupper, som altså i 1992 blev optaget i Rock'n'Rolls Hall of Fame, ligesom de for øvrigt selv gjorde det. Få svaret på, hvem det er, lige efter jeg faktisk har spillet Bobby Wee og The Night Hath a Thousand Eyes.

De svingende forfædre af sydens solmusik, det er sådan en kort beskrivelse af Booker T and the MGs. Det her var den nok mest kendte melodi fra deres hånd. Det var Soul Limbo, du fik på Limfjords Læger. Men udover det, så er det altså også en af dem, der i 1992 bliver optaget i Rock'n'Roll's Hall of Fame, efter de har samarbejdet med mange af de store stjerner, både Otis Redding og Aretha Franklin, bare for at nævne et par stykker. Og derfor så skriver de sig altså også ind i historiebøgerne på mere end en måde. Den første time af programmet nærmer sig så småt en afslutning. Jeg er allerede ved at finde de aller sidste sange til endnu en time, der ud over flere fantastiske sange lavet enten i 50'erne, 60'erne eller 70'erne, også byder på tre sange, der i årenes løb er blevet skrevet af Burt Bacharach. Og en af dem, den kender du nok allerbedst med en helt anden kunstner, end jeg kommer til at spille den med. Det vender jeg alt sammen tilbage til efter et timeskifte. Men jeg slutter i 70'erne med en gruppe, der på det her tidspunkt på Motown Records altså var lidt af en guldfugl. Og i front, der stod en ganske ung kunstner, der også ender med at slå sit eget navn fast som soloartist, Michael Jackson. Her er Jackson 5 og I'll Be There. You.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
3: Far, hvad gjorde man i gamle dage, når man skulle på toilettet?
4: Tja, forestil dig, man pludselig skulle på tønden. Så fløj man gennem huset, ud af døren, om i gården og hæv en trædør op til et lille bitte træskor. Og så sad man her og blev forkølet, ja, hvis man ikke nåede at besvime først på grund af stanken.
5: Tænk lige over det, næste gang du skyller ud i toiletter. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Og det synes vi både du og naturen har fortjent. Besøg os på morsøforsyning.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.
6: See you later, alligator.

Det her, det er egentlig et rigtig godt eksempel på, at verden igennem årene har ændret sig fra at have masser af forbud til at se lidt mere lempeligt og frisindet på alting. For da den her den bliver udgivet i midten af 50'erne, der bliver der simpelthen i USA og i Storbritannien udsendt et forbud mod at spille den i særligt biografer, fordi det simpelthen får ungdommen til at danse vildt mellem biografrækkerne og også forstyrre alle de øvrige biografgængere. See you later, alligator. Det var Bill Haley and his Comets, der satte gang i de sidste 60 minutter af udsendelsen i den her uge. Velkommen til. Jeg hedder Lasse Stærdal. I løbet af programmets anden time, der får du også tre eksempler på sange, der i løbet af 60'erne, og også faktisk en fra 50'erne, er skrevet af Burt Bacharach. Det vender jeg alt sammen tilbage til lige om lidt, lige efter du har hørt Manfred Mann og Pretty Flamingo. Og her først fra 1971, britiske Lobo og Me and You and a Dog Named Boo.

Men Fred Mann og Pretty Flamingo, den fik du fra 1968 i Oldies, hvor jeg også nu skal fortælle den allerførste historie om en af tre sange, jeg har taget med, der bliver til i et samarbejde mellem Bette Bacharach og Hal David. Og det er altså en sang, som Bette Bacharach godt nok har skrevet, men han bryder sig faktisk overhovedet ikke om den. Så han vælger at lægge den ind på en hylde og tænker, at den kommer jeg overhovedet ikke til at bruge. Og hvis jeg gør, så bliver det i nødstilfælde. Og det nødstilfælde, det skete altså relativt hurtigt, for efter 10 måneder, der bliver han ringet op, at Dionne Warwick, hun er ved at færdiggøre et album, men det er lidt som om, at de mangler den aller sidste brik for at få puslespillet til at gå op, og så finder han altså den her tekst, og det ender med, at ikke bare Dionne Warwick, men også en masse radiostationer synes, at I Say a Little Prayer i hendes version, den er ganske fantastisk. I dag, der er den nok mest af alt forbundet med Aretha Franklin.

Indimellem så kan kritikere faktisk få sig noget af en lang næse, når de opdager mange år senere, at det, de faktisk kritiserede sangen for i starten, det er noget af det, den huskes for i dag. For i starten, der var der flere af bandmedlemmerne i Frankie Valli and the Four Seasons, der ikke rigtig brydede sig om, at Frankie Vallis stemme den knækkede en lille smule, fordi han nærmest råbte og skreg ind i mikrofonen. Men de her høje toner, det er faktisk noget af det, der kendetegner sangen i dag. Det var Big Girls Don't Cry, du fik i Oldies. Lige straks en af de stille, men dejlige klassikere fra året 1968 med Scott McKenzie. Jeg glæder mig til at spille San Francisco for dig lige efter Fats Domino og I'm Walking.

20 minutters panik ved en festival hos John Phillips, der var den ene fjerdedel af gruppen Mamas and Papas i 60'erne, afløstes altså lige pludselig af en ro og en vaskeægte evergreen, der her næsten 60 år senere stadigvæk godt kan tåle at blive spillet i radioen. Det blev den i hvert fald i Oldies på Limfjordslæger. Her var San Francisco. Lige med der bliver tempoet sat en anelse op. Det er sammen med Swinging Blue Jeans og Good Golly Miss Molly. Først til en sang, der bliver skrevet af Bob Dylan, men han vælger faktisk ikke i første omgang at gøre brug af sangen. Det gør han først nogle år senere. Så i 1965, der baner det så vejen for en kæmpe klassiker til The Birds med Mr. Tambourine Man.

Good golly, Miss Molly, det var Swinging Blue Jeans, du fik i Oldies. Nu skal du høre endnu en sang, der bliver til i midten af 60'erne i et samarbejde mellem Burt Bacharach og Hal David. Men der er altså også en tredje samarbejdspartner, der skal tages hensyn til i det her, og det er hende, der skal synge sangen, nemlig Dusty Springfield. Og det her samarbejde mellem Burt Bacharach og Dusty Springfield, det er et af dem, der igennem rigtig mange år har været kendt for at slå masser af gnister. For både Burt Bacharach og Dusty Springfield er begge to utroligt perfektionistiske om, hvad de laver, og Dusty Springfield, hun har et krav om, at hun ser selv være en del af hele processen, også når der skal skrues på knapperne, og det synes Burt Bacharach altså ikke altid var en lige god idé. Og derfor så tager det faktisk også lidt længere tid end normalt at få den her færdiggjort og sendt på gaden. The Look of Love. The

Deres alder i starten af 20'erne var faktisk lige ved at lave et alvorligt benspænd for, at den her den kunne blive udsendt som en succesfuld single i 1964. Jan og Dine og New Girl in School, den fik du i oldies. For det her med at synge om en teenageforelskelse og så være et par voksne mænd, det var pladeskabet ikke den store tilhænger af. Og derfor så vælger de altså også at lave melodien et par toner højere, end Jan og Dine egentlig er vant til at synge, fordi så kommer deres stemmer til at lyde en lille smule lysere, og dermed også en hel del yngre. Lige med der får du en sang, der handler om det, vi egentlig har været viden til rent vejrmæssigt i de seneste par uger. The Loving Spoonful og Summer in the City. Lige nu så er det først en af mange sange fra en lang karriere fra Small Faces. Her får du All or Nothing.

Der har egentlig i ganske lang tid været rigtig pænt vejr over det danske land, også selvom kalenderen viser juni måned. Og når jeg siger det på den måde, så er det selvfølgelig fordi, at ofte når sommeren begynder ifølge kalenderen, så plejer der også at følge massive regnmængder med. Men i den her uge, efter lang tids venten, i hvert fald hvis du spørger landmændene, så kom der altså regn alligevel. Det var Led Zeppelin Spoonful og Summer in the City. Og så tror du selvfølgelig, at du skal høre en sang om regnvejr, og det kan du lige tro, du skal. Her er BJ Thomas og Raindrops Keep Falling on My Head. Raindrops.

Selvom sangen, der er den tredje og sidste, jeg i den her uge har taget med, der bliver lavet i et samarbejde mellem Burt Bacharach og Hal David, hedder Magic Moments og er med Perry Como, så var der absolut ingen magiske momenter i pladestudiet. Perry Como, han møder nemlig op, som du kender ham allerbedst, og også lever op til det tilnavn, han har på det her tidspunkt, Mr. Relaxation, altså her afslapning. Han møder nemlig op i et par natbukser og en slidt cardigan, noget som Burt Bacharach og Hal David altså lige stusser en lille smule over og faktisk begynder at løfte øjenbrynene en lille smule, for sådan kan du da ikke komme ind i et pladestudie. Men Perry Como gør det, han skal gøre, går ind og synger sangen til perfektion, og den bliver sendt ud med masser af succes. Her fik du den i Oldies. Lige straks der får du en af mange sange, som Sandy Shaw hun ikke brød sig om. Hvad det er for en sang, det får du svaret på lige efter Love Affair og Everlasting Love. Hot school.

Når jeg sådan sidder og læser historier omkring Sandy Shore og den tidlige del af hendes karriere, der synes jeg, der tegner sig et meget træls billede af hende, nemlig at hun var utrolig utilfreds med de ting, hun blev stillet i udsigt. Den første historie, jeg har læst om hende, det er, at it's not unusual, da hun bliver tilbudt den, der siger hun pænt nej tak, fordi det ikke er noget, hendes store Grand Prix-succes i 1967, Puppet on a String, det er heller ikke en sang, hun bryder sig særlig meget om, men heller ikke den her, der faktisk ender med at blive en af de store succeser i hendes solokarriere, synes hun er noget ved. Der er simpelthen tale om, at pladselskabet må sige til hende, enten så indsynger du det, vi beder dig om, eller også er vi nødt til at sige tak for nu, og tak for samarbejdet. Monsieur Dupont, den fik du på lige fjords læge om. Så er det også tid til for mig at gå hånd i hånd med Monsieur Dupont ud af studiet for den her gang. Jeg hedder Lasse Stærdal. Jeg er allerede ved at finde de næste sange til i næste uge, når jeg er klar lørdag fra kl. 11 til kl. 13 og torsdag aften fra 18 til 20 efter en tur i pladearkivet til at give dig 2 timer med masser af sange fra de nordiske lande. Det glæder jeg mig til at præsentere for dig. Jeg glæder mig også til at præsentere den sidste sang for dig, og det er en af dem, hvor skuldrene faktisk bliver sænket en hel del, mens du lytter til Al Green og Let's Stay Together. Jeg siger tak for nu, og på genhør.

0: Limfjordslager.
1: Er zijn vele heerlijke kazen in de wereld. Osten fra hele verden. Prebens Vinhandel i Nykøbing. Expert i osten.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

lille dreng med en pil på buens streng, og han rammer nogen med pilen, så pas på, den er på vej. Efter dig og måske mig, vi passer på og kigger rundt, men vi mærker pilen ramme, for

0: amor ender med at ramme hjertet på en fæld.
1: Limfjordslager. En del af Radio Limfjord.

0: Limfjordslager.
1: Mmm, kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, topservice og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
2: Drømmer du om at læse til enten maskinmester, sygeplejerske, pædagog, pædagogisk assistent eller finansøkonom? Så kom til Åbent Hus på UCN og Martech i Thisted den 10. juni fra 16.30 til 18 og bliv klogere på de forskellige uddannelser.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Så tager vi cyklerne frem.
2: 16 uger.
1: To sommers.
2: 5 uger.
1: Jeg har min hest
2: i 7 uger.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
3: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
4: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nykøbing Mors fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nykøbing Mors. Davidsen. Vi løser det.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.
2: To mennesker på en strand.

jeg fik lidt penge, havde sparet længe, læste børsen og var klar til aktiefest. Jeg spekulerede og investerede. Jeg lavede lidt, ligge slip og tjente fedt. Jeg lånte mere,

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Drømmer du om at læse til enten maskinmester, sygeplejerske, pædagog, pædagogisk assistent eller finansøkonom? Så kom til Åbent Hus på UCN og Martech i Thisted den 10. juni fra 16.30 til 18 og bliv klogere på de forskellige uddannelser.
0: Dette er Limfjords Lærer. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ah, nothing beats the taste of nature in a glass of whiskey.
2: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i whisky.
1: Swanshiva.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder Møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
2: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
4: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nykøbing Mors fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nykøbing Mors. Davidsen. Vi løser det.
2: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
3: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Smag og behag plejer som bekendt at være meget forskellige, og den her den er et glimrende eksempel på, at Aftenbladet, det svenske dagblads anmelder inden for dansebandsgenren, Michael Nystås, han altså havde en ganske anden holdning til livet går ej i repris, end den svenske befolkning havde det. Det var vikingerne, der startede en time med masser af sange fra de nordiske lande på en ganske særlig lørdag eftermiddag, i hvert fald set med svenske øjne, for den 6. juni, det er nemlig den svenske nationaldag. Så i løbet af de næste 60 minutter, der kommer hovedvægten selvfølgelig til at ligge på svenske kunstnere. Omkring 17.30, der får du også den sang, jeg den her uge har taget med, som du kender meget bedre på dansk, og det tør jeg godt garantere, for jeg havde indtil jeg fandt den ikke hørt, at der fandtes en svensk version af den her sang. På dansk, der kender du den nok allerbedst med Torben Linnéa. Mere siger jeg ikke på nuværende tidspunkt. Men udover selvfølgelig at have en hovedvægt på svenske sange, så får du også lidt fra Norge. Blandt andet den sang, jeg starter med. Det er Bob Stevens, og det går en stig. Velkommen til. Det går.

Svenstrup-genren har alle dage været en af de genrer, der har haft rigtig hård konkurrence, fordi der er rigtig mange ombud og publikums gunst. Og derfor så tog Drifters altså også alternative metoder i brug, da de indleder et samarbejde med en bassist, der har samarbejdet med Bjørn Ulvaeus, Benny Andersson, Anne-Frit Lyngstad og selvfølgelig også Agneta Fælskog, nemlig ABBAs gamle bassist. Og han kunne altså nytænke på en helt anden måde, og det var det, du kunne høre her i Drifters. Og sangen Kjærligan til dig, den fik du på Limfjords Lager. Inden længe en tur til Norge sammen med Ingemars, to siger til en væk. Lige nu først en af mange store succeser fra Sten og Stanley. Den her hedder Vend Ende Om.

Det norske sprog har helt generelt været et af dem, som danskerne har haft nemt ved at forstå, men på et tidspunkt der udviklede det norske sprog sig på en måde og lavede en ny afart, der kaldes nynorsk, og det betød også, at det norske sprog blev noget sværere for os danskere at forstå. Og når det så oveni tillægges en form for dialekt fra finskogene i Hedmark, så er der altså ikke så mange, der kan forstå, hvad der bliver sagt. Og det var altså noget, som ikke gik ubemærket hen hos Ingemars, og derfor så synes de, det kunne være en lille smule sjovt at lave et album, der var på den her dialekt, men så indlægge en lille form for ordbog, så alle kunne følge med i teksterne. To stiger til en væg, den fik du på Limfjords læge om. Lige straks, der får du fra Sverige Visex og en del af mig, men først til et, hvad skal jeg sige, hængeparti, kan jeg måske kalde det, fra i sidste uge, hvor jeg spillede en sang, som Svanerne har lavet på dansk. Og efter jeg havde forladt studiet, der kom jeg i tanke om, at dem er der altså flere af. Og den allerførste af de andre sange fra Svanernes lange karriere, der også har sit ophav i Sverige, den kom jeg til at tænke på med det samme. Den er her fra Helene og Inget. Den hedder Nostalgi Expressen.

Sangen her markerede noget af en ny æra og retning for Wessex. Charlotte Nilsson, der på det her tidspunkt lige havde vundet det internationale Melodi Grand Prix, forsøgte derfor at forfølge en solokarriere, hvilket betød, at hun forlod posten som forsanger i Wessex. Det betød så, at Lena Poulsen kom til, og hendes svindeprøve, det var den her En del af mig, den fik du på Limfjords læge om. Lige om lidt så er programmet halvvejs, og det betyder også, at jeg kan løfte sløret for, hvad det er for en sang, jeg i den her uge har taget med, som du kender meget bedre på dansk. Og der er faktisk en rigtig god grund til, at du kender den meget bedre på dansk. Få svaret på, hvorfor lige efter Svend Ingvars har sunget To mørke øgon, og her først Erik Lims orkester.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

To mørke økeren, endnu en af de sange, der også findes en dansk version af, den er med Dorte Kollo. Her var Svend Ingvars på Limfjords læge om. Så er programmet nået så langt, at jeg skal have afsløret, hvad det er for en sang, jeg i den her uge har taget med, som du kender meget bedre på dansk. Og der er måske i særdeleshed i den her uge en rigtig god grund til, at du kender den meget bedre på dansk end på svensk, for det var nemlig den danske version, der kom først, og den er skrevet i et samarbejde mellem Torben Lindager og hans gode gamle ven John Hatting. De to, der for øvrigt også har skrevet den danske tekst til Kære Lille Mormor, der også har sit ophav i Sverige. Det er en helt anden historie. Men svenskerne synes altså 2 år efter, at den kommer på dansk, at der også skal laves en svensk version af Mors sang, og det er så Lasse Stefans, der på albumet Truckstop får den ære at gøre den populær, og det lykkes. En sang til en ven.

Grønvold var en lille smule frustreret, da det kort efter de har udsendt, du har det der, kigger på førstepladsen på Svensktoppen, for der står nemlig ikke deres navn, men et andet band med G, og det kunne de altså ikke rigtig forstå, for i den forgangne uge, hvor den altså var blevet udsendt, der havde den fået rigtig mange afspilninger i svensk radio. Men det viste sig også, at det var en computerfejl, der altså uberettiget havde taget førstepladsen fra Grønvolds. Du har det der, den fik du på Limfjords Læger. I straks Blackjack og Maria, først Lotta Engbergs og Åh, hvad jeg elsker det dig, just dog.

alle dage været liv og glade dage omkring den svenske gruppe Blackjack. Og den her, den sidder de faktisk i deres turbus mellem sure sokker og madpakkelugt og får skrevet på ganske kort tid på vej til en koncert i Nordland. Det var Blackjack og Maria, du fik på Limfjords læge om. Lige om lidt, der får du en af de kunstnere, der egentlig startede med at være forsanger i det allerstørste svenske danseband, men på et tidspunkt, der får han for alvor blod på tanden omkring at stå på egne ben og lægge navn til hans eget musikalske projekt. Hvem det er, der gemmer sig bag den beskrivelse, det får du svaret på lige efter Christina Lindbergs og Hjertets Ryst.

0: tomatoner frum.
1: Du skal ikke særlig ofte tage alvorligt, hvad der egentlig bliver sunget i en tekst. I hvert fald ikke, når det kommer til Stefan Borges og hans orkester. For en utilfreds fan prikker simpelthen Stefan Borges på skulderen og siger, nu har jeg stået og hørt din koncert, og du står nok så flot og synger med fiol og stilgitar, men hvor er den violin, du står og synger om? Jeg kan i hvert fald ikke se den nogen steder. Og så må Stefan Borges simpelthen krybe til kors og sige, at det er simpelthen af økonomiske årsager, at man har valgt at lægge den lyd ind i et keyboard for at spare penge. Med fiol og stilgitar, den fik du på Limfjords Læger. Illinge Flamingo-koncerten og Olala Fyre Dakker i Paris. Lige nu en af dem, du også kender på dansk fra Stefan Rydén. Det er jeg,

0: Kalenderbladet er nu blevet vendt, og der står juni allerøverst, og det betyder også, at sommeren sådan officielt ifølge kalenderen nu er startet. Og jeg synes ofte, at det også betyder, at vejret bliver en lille smule ustadigt, hvilket det også har været i den forløbende uge. Og der kunne jeg måske godt sidde og drømme mig lidt væk til varmere himmelstrøg. Det kunne være i den franske hovedstad. Flamingo-koncerten fik du på Limfjordslager og Ulala Fyre Dakar i Paris. Lige nu så er klokken ved at være 18, og det betyder også, at min tid den er så småt ved at rinde ud for nu. I kulissen står min gode kollega Poul Truelsgaard klar til at overtage knapper og mikrofon. Det gør han, når klokken den er 18 og 7 timer frem, når han er musikbestyrer og toastmaster i Dansegalla. Jeg hedder Lasse Stedal, vender tilbage igen næste lørdag fra 17 til 18, hvor jeg byder på flere sange fra de nordiske lande. Sammen med Splats og Møllen har fået godkaldt, siger jeg tak for nu og på genhør.
1: Om engler findes på jorden,

0: Limfjordslager.
1: Mmm, kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, top service og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklart.dk.
2: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
3: Drømmer du om at læse til enten maskinmester, sygeplejerske, pædagog, pædagogisk assistent eller finansøkonom? Så kom til Åbent Hus på UCN og Martech i Thisted den 10. juni fra 16.30 til 18 og bliv klogere på de forskellige uddannelser.
4: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Med disse meget velkendte toner kom vi i gang med den lørdag aftens danskaller her fra Limfjords Slager. Og i aften er studiet Poul Troelsgaard, jeg sidder indtil klokken bliver et i nat, og der skal jeg sidde her og spille en masse underholdende musik for det voksne publikum. De første par timer vil jeg ikke sige så meget. Jeg vil lige bryde ind igen kl. 19 for at fortælle, hvad det er, du lytter til. Men det er da endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til.

0: Limfjordslager.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Linfioslayer.
1: Francese, californiano, argentino, australiano e naturalmente italiano.
2: Preben's Vinhandel i Nykøbing. Expert i vin.
1: Chin chin.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nykøbing Mors fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nykøbing Mors. Davidsen. Vi løser det.
4: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
5: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
6: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Lavine Rose fik du her fra Paul P., og på den måde kom vi i gang med anden time af denne lørdag aftens danskalder her fra Limfors Slager. Og i aften er studievært Poul Troelsgaard. Jeg sidder ind til klokken bliver et her i nat. Og er lige kommet til, så velkommen til. Jeg fortsætter her med Smokey og et medley fra Steffen Jørgensen, og så vil jeg ikke sige mere, for klokken bliver godt 20.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Tredje time af den lørdag aftens danskalle her fra Limfjords Slager. Håbentlig er sammen The Rocking Ghost, og det her nummer, der hedder All My Love. Og i aften er studievært Poul Troelsgaard. Jeg sidder indtil klokken bliver et her i nat. Og nu er det, at jeg skal spille masser af underholdende musik, der er dansevenlig, så I kan flytte lidt rundt på møblerne, eller sætte jer rigtig godt til rette hjemme ved stuerne og ved højtaleren, og lytte til al den gode musik, der vil strømme ud af dem de næste 6-5 timer. Michael Winkler har jeg lagt på her med Kom og Dans.

Ich will nur dich fik du her fra Antti Berg. Du fik også Lars Ole Eriksen med Kærlighed er det smukkeste jeg ved. Og så var det Wenche med Top of the World. Jan Larsen, han kommer her. Det gør ondt at tage afsked.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nykøbing Mors fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nykøbing Mors. Davidsen. Vi løser det.
3: Drømmer du om at læse til enten maskinmester, sygeplejerske, pædagog, pædagogisk assistent eller finansøkonom? Så kom til Åbent Hus på UCN og Martech i Thisted den 10. juni fra 16.30 til 18 og bliv klogere på de forskellige uddannelser.
0: Dette er Limfjords Lærer. Og nu tilbage til musikken.

Et særpræget magterpar i dansk musik, Troels Trier og Rebecca Bryl, fik du her med Jeg en Klovn. Du fik også Greta og Jørgen Ingemann med Det sagde præsten ingenting om. Så var det Henning Stærk med Here Comes the Rain, og så allerførst Jotle Biver med Danse natten lang. Mads Bergmans har jeg sat på her med Ved du om...

If I Had a Hammer fik du her for på Slaget 12, så var det Tamara Sand med Six Days on the Road, og Git Peterson og Fernandes fik du med Vores Gang. Du får også her Tony Åbo med Jotla Bjur Blues.

Dejligt genhør med Smokey og Take Good Care of My Baby. Du fik også Thomas Kjellrup med Annies sang. Jeg slutter den her time af sammen med The Box Tops, og de kommer her med The Letter.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Fjerde time af den lørdag aftens danskalder her fra Limfjords Lager åbnet sammen med Thomas, og det her dejlige nummer, der hedder I kveld skal vi have fest. Og i aften er studiet Poul Troelsgaard, og jeg sidder indtil klokken bliver et her i nat. Næste nummer, det kommer fra Alan Jackson. Han kommer her med Must Have Had a Ball.

Ja, men det er Frank Sinatra med Bad Bad Leroy Brown, og du fik også Michael Korb med Øl i strid strømmer, og så det Ole Winter med Kvinden i mit liv. Café Miraculis får du her fra Bramfri.

0: Limfjords Lager. En del af Radio Limfjord.
1: Når en løjser går i land,

0: Limfjordslager.
1: Er zijn vele heerlijke kazen in de wereld. Oste fra hele verden. Prebens Vinhandel i Nykøbing. Expert i oste.
2: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
3: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Have a little battle, me brothers, med I Need More of You. Du fik også The Arches med Sugar Sugar. Så var det Erik Stis Orkester med Når en løjser går i land, og Tonys med Gamle Venner. Hasse Andersson og Monica Forsberg, de kommer her med Lørdags Kvæl.

de lavede nogle finurlige numre, de her tyggegummibanden, der var huseret i 70'erne. Du kommer hissig, hed det her nummer. Og før der var det Dolly Parton med 9 to 5, og Romana fik du med Tommy. Her går vi over til noget 60'er musik. The Tremolos, de kommer her med Here Comes My Baby.

her fik du så Boys Town Gang med Can't Take My Eyes Off You. Og før der var det Annie Finn med Nu og Altid. Jeg slutter den her time af sammen med Jørgen Olsen og mit livs store kærlighed.

0: Limfjordslager.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Femte time af den lort aftens danskalder her for lige for slag. Jeg håber, jeg sammen med Guy Mitchell og Singin' the Blues. Og i aften er det studiet været på Trosgaard. Jeg sidder lige en par timer mere her i studiet. Candice får det her med Think of Me.

0: Her var lidt tilbage i tiden sammen med Bjørn og OK, og det er sjovt at være til. Louis Morissette fik du også med Feeling Single, Seeing Double, og så var det da Chuck Dells med Lollipop. Daniel Sherratt kommer her med Butterfly.
1: Tu me dis, loin des yeux, loin du cœur. Tu me dis qu'on oublie le meilleur. Malgré

0: Limfjordslager.
1: Mmm, kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, top service og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Som sagt, det er dig, jeg savner, fik du her fra Rangers. Du fik også Bamses Venner med Hula Hula Baby. Så er det Black Lace med Marianne, og Kim Larsen og Cuban fik du på stranden. Scan Express, de kommer her med vores næste år.

Kia Kia fik du her fra Frans Galland. Du fik også Maria Stens med Goddag og Farvel, og så var det Dennis med Hej du spillermand. Elisas, hun kommer her med Det skal guderne vide.

Lige en tur tilbage til noget Dirty Dancing her med Bill Medley og Jennifer Warnes og The Time of My Life. Og du fik også Birthe Kjær. Det går jo alligevel. Jeg slutter den her time af sammen med Dart, og de kommer her med The Boy from New York City.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nykøbing Mors fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nykøbing Mors. Davidsen. Vi løser det.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Her var det Pop 4 med Ræk mig din hånd. Du fik også Ib Grønbæk med Fisk hele ugen, og så var det Black Jack med Om det kendes ret. Candela og Jenny Ølund får du her med, når du ser på mig.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
2: Drømmer du om at læse til enten maskinmester, sygeplejerske, pædagog, pædagogisk assistent eller finansøkonom? Så kom til Åbent Hus på UCN og Martech i Thisted den 10. juni fra 16.30 til 18 og bliv klogere på de forskellige uddannelser.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Her på den her scene af aftens tid tager vi lige en spiritusprøve. Det her, det var nemlig Dave D. Dosey, Becky, Mick and Tish. Og de kom her med nummer OK. Og før der var det Neighbors and Friends med endnu et stjerneskud. Du fik også Du Cottonfield med Kan man elske nogen på afstand. Og så var det Captain Cook med Hvor is gear. Orla Andersen, han kommer her med Her hvor kærligheden trives.

Her fik du To Be One med Tag Det Med Ro. Jeg slutter den her time af med et rigtig lækker nummer her fra Black, og her får du Wonderful Life.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Lige færdig Albert Hammond med Free Electric Band. Du fik også Jim Reeves med I'm Losing You, og så var det Gert Günther Step by Step med en rød ballon. Lars Marko, han kommer her med Rosen.

så mange. Nu står rosen i en vase midt på bordet, mens jeg prøver på at falde lidt til ro. Det er ubeskriveligt svært med sommerfuglekoret. Det er nærmest

Dette er Limfjordslager.

Vi var en tur i Norge med Ole Ivers og Lykke Lidan. Så var det der Containers med Don't You Love Me, og Tore Vindenberg fik du med Standard Quo. Og de country band får du her med There'll Always Be a Jukebox.

Et lille genhør med Nick Kershaw her med Wouldn't It Be Good. Og før der var det Lars Lilholt og Dagdrømmedrengen. Og det var alt, hvad jeg nåede siden kl. 18, har de studiet været ved Poul Troelsgaard. Jeg håber, du har nydt den musik, jeg har spillet for dig. Jeg kommer igen om 3 ugers tid og spiller for dig igen. I aften vil jeg slutte af sammen med Shaggin Stevens, og han har det her dejlige nummer, synes jeg. Det hedder Love Attack. Så der er kun for mig at sige, kan du have det rigtig godt? Hej!

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.